0: i budite spremni za školu uz AMCO.
1: Od 4. do 6. septembra posjetite sajam meda i domaćih proizvoda Srce Vogošće. Očekuje vas bogata ponuda meda i pčelinjih proizvoda, proizvoda od voća i povrća kao i drugih tradicionalnih domaćih proizvoda. Upoznajte lokalne proizvođače, probajte njihove proizvode i podržite domaću proizvodnju. A za još više dobrih okusa i odlične atmosfere od 3. do 7. septembra na istoj lokaciji očekuje vas i Street Food Market.

Izudin Izo Kolečić, Karlo Martinović i Željko Zubar. Većinu pjesama grupe je aranžirao Hajrudin Varešanović. Pjesme je uglavnom pisao Fahrudin Pecikoza. Naime, Hari je odrastao na Vratnik u sarajevskom starogradskom naselju. Njegov dedo je bio jedan od najpoznatijih pjevača tradicionalne bosanske muzike zvane Sevdalinka. Sa 6 godina Hajrudin je počeo pjevati i naučio je svirati gitaru. Prvi put je javno pjevao u lokalnom kulturnom centru, a sa 10 godina je pjevao sa grupom Omni i kasnije je za grupu Sedam šuma. Na Vratniku Hari je snimio svoju novu, odnosno prvu pjesmu Zašto da ne uzmem nju. Nakon završetka srednje elektrotehničke škole u Sarajevu, Varešanović je počeo studirati filozofiju i pohađao je časove prirodne politike, ali nije završio kurseve. Muzika je uzela njegov veći dio vremena, kao i njegova ljubav za fotografiju.

0: A kao
1: aerodrom.
0: B kao
1: bolero.
2: E kao
1: EKV.
0: C kao
3: crvena jabuka.
0: E kao
3: elemental.
0: A kao
3: Azra.
0: D kao
3: da.
0: A kao
4: abeceda.
0: Muzička abeceda.
5: Godine 1979. priključio se grupi Zov sa kojima je snimio hit Poletjela golubica sa Baščaršije. Nadalje Varešanović je pjevao sa grupom Ambasadori sa kojima je, smatra se, odrastao u profesionalnog pjevača. Nakon služenja obaveznog vojnog roka u srbijanskom gradu Nišu pojavio se na muzičkoj sceni kao solista, objavljujući 1984. godine album Zlatne kočije. U septembru 1985. godine Hari Varešanović je zajedno sa članovima grupe Baobab pobjedio na festivalu Nove nade, nove snage i osnovao muzičku grupu Hari Matahari. Iste te godine nova grupa je izdala album U tvojoj kosi.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče, pratite emisiju 7 dana u Vogošći. Proteklu sedmicu obilježila je vijest o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Uslijedile su brojne reakcije porodica žrtava i predstavnika udruženja koji su jedinstveni u mišljenju da je otišao krvnik sa Balkana sa optužnicom Haškog suda i dokazima o počinjenim ratnim zločinima.
1: Vijest o smrti ratnog zločinca i krvnika sa Balkana Ratka Mladića izazvala je različite reakcije kojima se još jednom pokazalo da tumačenje istine i historijskih činjenica na ovim prostorima ima duboku podijeljenost u načinu prihvatanja onoga što se dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine.
2: Kad govorimo o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, mogu reći da mi je žao što je umro, što nije poduživio još duže, da se malo pati zbog svih noćnih mora koje je izložio hiljade porodica čiji su najmiliji po njegovim naredbama ubijeni i razbacani po masovnim grobnicama. Onima koji